0: Ogłoszenia lokalne. Zaczynamy od ogłoszeń dla mieszkańców Melbourne. Klub Zdrowia w Domu Polskim Syrena zaprasza na inauguracyjne spotkanie, które odbędzie się w Domu Polskim Syrena w Rowville o godzinie 15 w niedzielę 31 maja. Spotkania te będą tam kontynuowane w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Zajęcia składać się będą z dwóch części, praktycznej i teoretycznej. W czasie najbliższego programu 31 maja w części praktycznej przygotowanie wegetariańskich pulpetów z panią Weroniką, a w części teoretycznej prezentacja o pracy układu krwionośnego i zależności jego kondycji od stylu życia. Zagadnienie omawiać będzie specjalista psychologii klinicznej Zdzisław Ples. Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne. Więcej informacji Paweł pod numerem telefonu 0423-212-764. Powtarzam, 0423-212-764.
1: Grupa kabaretowa i teatralna Vis-a-Vis prezentuje koktajl retro i odrobinę nowości. Występują Jolanta Komicz, Bożena Szymańska, Hanna Wiwatowska i Wiesław Rogoliński. Występy odbędą się w Marejon 14 czerwca o godzinie 12.30 i 21 czerwca w Bankstown o godzinie 15. Wszelkie informacje proszę dzwonić do Bożeny numer 0432-623-086.
2: Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu webinariów metodycznych, literackich i historycznych, skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom o godzinie 19 w następujących terminach. 10 czerwca temat czytanie prezentem na całe życie, literatura dziecięca. 15 lipca temat wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni. 20 sierpnia temat sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga. Czas trwania każdego ze spotkań 75 minut, wykład 60 minut plus pytania i odpowiedzi 15 minut. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
3: Zrzeszenie Nauczycieli Polskich z radością informuje, że wszystkie formalności związane z Funduszem Wsparcia dla Maturzystów Języka Polskiego w Australii, czyli z powołaniem Fundacji imienia Elżbiety Raczkowskiej, są już zakończone. 6 milionów dolarów zostało przelane na konto Equity Trust i Fundacja Elżbiety Raczkowskiej już działa. Formularze zgłoszeniowe dla tegorocznych maturzystów języka polskiego są dostępne u nauczycieli polskich klas. Formularz można także otrzymać bezpośrednio od Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Australii pod adresem kontakt, pisane przez C po angielsku, at Polish Teachers Association, jeden wyraz, .org.au. Osoby zainteresowane uczeniem się polskiego i zdawaniem matury z języka polskiego w Australii również mogą się kontaktować ze zrzeszeniem pod tym samym adresem contact@polishteachersassociation.org.au. Marianna Łacek w imieniu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Australii.
2: Komisja Oświatowa Polonii Australijskiej zaprasza dzieci i młodzież z Australii do udziału w konkursie 100 lat, które łączy Polskę. Kolej w oczach młodej Polonii. Konkurs organizowany jest w celu upamiętnienia jednego z patronów roku 2026 polskich kolei. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej na temat polskich kolei państwowych. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach artystycznych i wiekowych. Kategoria plastyczna od 5 do 18 lat, kategoria literacka od 10 do 18 lat, kategoria multimedialna od 10 do 18 lat. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę. Termin nadsyłania prac 16 sierpnia 2026 roku. Ogłoszenie wyników 1 września. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez ambasadę RP w Kamberze, konsulat generalny RP w Sydney i Polskie Koleje Państwowe. Szczegóły oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie www.polisheducation.com.au/aktualności.
4: Słuchaj polskich programów Radia SBS na żywo o godzinie 14 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedzielę. Słuchaj nas w radiu na stronie internetowej sbs.com.au/polish, w telefonach komórkowych, w telewizji cyfrowej przez aplikację SBS Audio App, na YouTube oraz przez inne aplikacje podcastowe, a także na Facebooku na stronie SBS Polish. Audycje SBS Polish po polsku słuchaj w Australii i z każdego miejsca na świecie.
0: Drodzy Państwo, właśnie, no ja również zachęcam do słuchania nas przez te wszystkie wymienione przez Darka Paczyńskiego sposoby, na żywo, w odbiornikach tradycyjnych, cyfrowych, w telewizji, na stronie internetowej, a także na Facebooku. Zapraszam do komentowania naszych materiałów, które publikujemy na Facebooku, no i oczywiście przesyłania nam, jeśli by Państwo chcieli, informacji na polish.program@sbs.com.au. A dzisiaj za uwagę dziękuję Państwu serdecznie, Dorota Banasiak. Życzę udanego weekendu. Do usłyszenia w niedzielę.
5: Difference. You're with SBS Khmer on mobile, online, and on radio.
6: Long net nai chimoi SBS Khmer ne lo turasap dai online nang vit chu. Jeung khnyom som totu skol tomniem tomloa propai nei tek dai da jeung kampong tae phsai cheing pi thngai ni. SBS Khmer som korop dal prachichun Wurundjeri, Wuy Wurun nei prachichiet Kulin. នឹង ចាស់ទុំ របស់ ពួកគេ តាំង ពី អតីត កាល និង បច្ចុប្បន្ន យើង ក៏ សូម ទទួល ស្គាល់ ម្ចាស់ ទំនៀម ទម្លាប់ ប្រពៃណី ទឹក ដី នៃ ជន ជាតិ ដើម Aboriginal និង អ្នក កោះ Torres Strait ទាំង អស់ ដែល លោក អ្នក កំពុង តែ ស្ដាប់ នៅ ទី នេះ នៅ ថ្ងៃ នេះ នាង ខ្ញុំ ហៃ សុផារនី សូម នាំ អារម្មណ៍ លោក អ្នក មក ស្ដាប់ នៅ កម្មវិធី ផ្សាយ ពិសេស មួយ ដែល នឹង មាន ចាក់ ផ្សាយ ឡើង វិញ នៅ របាយ ការណ៍ សំខាន់ សំខាន់ មួយ ចំនួន ដូច ត ទៅ ដំបូង គេ នេះ គឺ ជា របាយ ការណ៍ ដែល ពន្យល់ អំពី ការ ដាក់ ពាក្យ សុំ ជំនួយ ផ្ទះ រដ្ឋ និង ផ្ទះ សហគមន៍ នៅ ក្នុង ប្រទេស អូស្ត្រាលី ដែល យើង នឹង និយាយ អំពី ការ ពិត និង ពាក្យ ចចាម អារ៉ាម មួយ ទៀត នោះ យើង នឹង និយាយ អំពី ការ ពន្យល់ ពី ច្បាប់ ជីវ សន្តិសុខ របស់ ប្រទេស អូស្ត្រាលី ដែល យើង ត្រូវ តែ គិត គូរ នៅ មុន ពេល វេច ខ្ចប់ កាបូប វ៉ាលី របស់ អ្នក ចូល មក ក្នុង ប្រទេស នេះ និង របាយ ការណ៍ មួយ ទៀត និយាយ អំពី ការ អភិរក្ស ជីវ ចម្រុះ ពិសេស របស់ ប្រទេស អូស្ត្រាលី ចុង ក្រោយ នោះ គឺ ជា ការ ចែក រំលែក បទ ពិសោធន៍ នៃ ការ ធ្វើ ការ ងារ ស្ម័គ្រ ចិត្ត ចាស់ ហើយ ជា ដំបូង នេះ នាង ខ្ញុំ សូម នាំ អារម្មណ៍ លោក លោក ស្រី អ្នក នាង កញ្ញា មក ស្ដាប់ នៅ របាយ ការណ៍ ដែល ពន្យល់ អំពី ការ ដាក់ ពាក្យ សុំ ជំនួយ ផ្ទះ រដ្ឋ និង ផ្ទះ សហគមន៍ នៅ ក្នុង ប្រទេស អូស្ត្រាលី តើ អ្វី គឺ ជា ការ ពិត ហើយ អ្វី គឺ ជា ពាក្យ ចចាម អារ៉ាម មិន ពិត ចាស់ សូម តាម ដាន ស្ដាប់ ទាំង អស់ គ្នា
7: សូម ស្វាគមន៍ មក កាន់ SBS ខ្មែរ
6: ការ ស្វែងរក កន្លែង រស់ នៅ ដែល មាន ស្ថិរភាព និង មាន តម្លៃ សមរម្យ កំពុង តែ ពិបាក ទៅ ពិបាក ទៅ សម្រាប់ មនុស្ស ជា ច្រើន នៅ ទូទាំង ប្រទេស អូស្ត្រាលី តើ លោក អ្នក ដឹង ទេ ថា លំនៅ ឋាន សាធារណៈ ឬ ក៏ ផ្ទះ រដ្ឋ 3 ក្នុង ចំណោម 4 កន្លែង ស្ថិត នៅ ក្នុង ទី ក្រុង ធំៗ ហើយ ផ្ទះ រដ្ឋ និង កម្មវិធី លំនៅ ឋាន សហគមន៍ ទាំង 2 នេះ គឺ ជា ផ្នែក មួយ នៃ ប្រព័ន្ធ លំនៅ ឋាន សង្គម ដូច គ្នា នោះ ចាស់ នៅ ក្នុង របាយ ការណ៍ វគ្គ នេះ លោក អ្នក នឹង រៀន ពី របៀប ដែល ជំនួយ ផ្ទះ ជួល ដំណើរ ការ នៅ ក្នុង ប្រទេស អូស្ត្រាលី ស្វែង យល់ ពី អ្វី ដែល អ្នក ត្រូវ រំពឹង ទុក ប្រសិន បើ អ្នក កំពុង គិត អំពី ការ ដាក់ ពាក្យ សុំ លំនៅ ឋាន សង្គម និង កន្លែង ដែល ត្រូវ ទៅ រក ជំនួយ ហើយ ជាង នេះ ទៅ ទៀត សូម ត្រៀម ខ្លួន សម្រាប់ ការ បំបែក នៅ ជំនឿ មិន ពិត មួយ ចំនួន ដែល អ្នក ជួប ប្រទេស នៅ តាម ផ្លូវ នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺអាចរកបានសម្រាប់អ្នកដែលមានការលំបាកនៅក្នុងការស្វែងរកឬក៏រក្សាបាននៅលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យនិងសមស្របជំនួយគាំទ្រនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយដែលគេស្គាល់ថាជាលំនៅឋានសង្គមហើយយុត្តាធិការនីមួយៗមានច្បាប់និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ការទទួលបានលំនៅឋានសង្គមរយៈពេលវែងប៉ុន្តែយើងសូមបកក្រោយមួយជំហានហើយចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយចំនួនថាតើលំនៅឋានសង្គមគឺជាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដលោកបណ្ឌិត Michael Forringham គឺជានាយកគ្រប់គ្រងនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវលំនៅឋាននិងទីក្រុងអូស្ត្រាលីលោកជួយយើងបំបែកមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំងនេះ
8: So there are a number of terms that get used in this space.
6: ដូច្នេះមានពាក្យមួយចំនួនដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យនេះលំនៅឋានសង្គមគឺជាពាក្យមួយដែលគ្របដណ្ដប់ទាំងលំនៅឋានសាធារណៈឬក៏ហៅថាផ្ទះរដ្ឋដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋនិងគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋហើយបន្ទាប់មកគឺមានលំនៅឋានសហគមន៍ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងអាចជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកផ្ដល់សេវាលំនៅឋានសហគមន៍ដែលមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលធ្វើការជាដៃគូជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលมันមានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិតែមួយកន្លែងសម្រាប់ការដាក់ពាក្យស្នើសុំលំនៅឋានសង្គមនោះទេដើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីលំនៅឋានសង្គមដែលជារឿយៗត្រូវបានគេហៅថាជាបញ្ជីរងចាំនោះអ្នកត្រូវដាក់ពាក្យទៅអាជ្ញាធរលំនៅឋានក្នុងតំបន់របស់អ្នកជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការចុះឈ្មោះអ្នកនឹងត្រូវបំពេញទម្រង់បែបបទដែលចាំបាច់ហើយមានការវាយតម្លៃលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកលោកបណ្ឌិត Ford Ingham ពន្យល់ថាដំណើរការនេះខុសៗគ្នាអាស្រ័យទៅលើកលៈទេសៈរបស់អ្នកនិងកន្លែងដែលអ្នករស់នៅ
8: Rent in those types of accommodation is
6: ថ្លៃជួលនៅក្នុងប្រភេទកន្លែងស្នាក់នៅទាំងនោះត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកទៅលើប្រាក់ចំណូលគ្រួសារនិងកម្រិតត្រឹមត្រូវប្រមាណ 30% នៃប្រាក់ចំណូលគ្រួសារវាប្រែប្រួលហើយប្រជាជនអាចទទួលវាបានដោយផ្អែកលើលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបខ្លាំងអ្នកដែលមានភាពងាយរងគ្រោះជាក់លាក់មនុស្សដែលរត់គេចចេញពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារមនុស្សដែលមានបញ្ហាពិការភាពលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាច្រើនហើយអត្ថភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាឬក៏លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដំណើរការនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នានៃប្រទេសដូច្នេះរដ្ឋនិងដែនដីនីមួយៗមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្ទាល់ខ្លួនពួកវាស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែវាមិនដូចគ្នាទេដោយសារតែភាពខុសគ្នាទាំងនេះវាគឺជាការសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យអ្វីដែលអនុវត្តនៅកន្លែងដែលលោកអ្នករស់នៅដោយតាក់ទងទៅអាជ្ញាធរលំនៅឋានថ្នាក់រដ្ឋឬដែនដីរបស់អ្នកលោកបណ្ឌិត Forter Ingham មានប្រសាសន៍ថាមនុស្សមួយចំនួនសន្មតខុសថាអ្នកដែលកើតនៅបរទេសមិនមានសិទ្ធិទទួលបានលំនៅឋានសង្គមទេនោះមិនមែនជាករណីទេវាក៏មិនពិតដែរថាក្នុងនាមជាជនអន្តោប្រវេសន៍នោះអ្នកអាចចូលទៅក្នុងលំនៅឋានសង្គមបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ
8: People won't be eligible just on the basis
6: ប្រជាជននឹងមិនមានសិទ្ធិទទួលបានដោយគ្រាន់តែដោយសារតែពួកគេបានធ្វើចំណាក់ស្រុកមកទីនេះនោះទេហើយអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃការរៀបចំទិដ្ឋាការឬក៏ការរៀបចំការស្នាក់នៅដែលពួកគេបានមកទីនេះគឺមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងគ្នាភ្ជាប់មកជាមួយហើយការធ្វើជាជនអន្តោប្រវេសន៍ក៏មិនត្រូវបានគេរៀបរៀងពីការដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ហេតុផលផ្សេងទៀតនោះឡើយការយល់ច្រឡំទូទៅមួយទៀតជុំវិញបញ្ហាលំនៅឋានសង្គមគឺអ្នកដែលរស់នៅទីនោះពាក្យចចាមអារ៉ាមមិនពិតជាទូទៅបំផុតជុំវិញលំនៅឋានសង្គមគឺការរើសអើងអ្នករស់នៅទីនេះនេះបើយោងទៅតាមបណ្ឌិត Stephanie Plake លោកស្រីគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាលាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៃសាកលវិទ្យាល័យ Queensland ដោយធ្វើការលើទំនាក់ទំនងរវាងលំនៅឋាននិងសុខភាព
9: I think from the work that I've seen
6: ខ្ញុំគិតថារាប់ចាប់ពីការងារដែលខ្ញុំបានឃើញវាគឺជាគំរូនៃភាពងាយរងគ្រោះនិងហានិភ័យដែលប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងអ្នករស់នៅក្នុងលំនៅឋានសាធារណៈជាគំរូ stereotype ធម្មតាដូច្នេះអ្នកមានភាពចម្រុះនៃអ្នករស់នៅក្នុងទម្រង់លំនៅឋានផ្សេងទៀតផងដែរបណ្ឌិត Plake ចង្អុលបង្ហាញពីភាពតានតឹងនៃការជួលផ្ទះនិងលទ្ធភាពមានផ្ទះសម្បែងរស់នៅជាហេតុផលចម្បងដែលមនុស្សជ្រើសរើសឬក៏បញ្ចប់ដោយការរស់នៅក្នុងលំនៅឋានសង្គម
9: You get more and more people who have really never had
6: អ្នកទទួលបានមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលពិតជាមិនធ្លាប់មានបញ្ហានៅក្នុងការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅឬក៏ទទួលបានផ្ទះជួលឬក៏ទទួលបានផ្ទះយូនីតណាមួយនោះទេតែឥឡូវនេះពួកគេកំពុងតែទទួលដឹងថាវាអាចកើតឡើងចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាបទពិសោធន៍ទូទៅបំផុតដែលខ្ញុំជួបប្រទះនៅក្នុងការងាររបស់ខ្ញុំគឺថា មិនថាអ្នកមានប្រវត្តិចាញ់ប្រៀបនៅក្នុងសង្គមរយៈពេលវែងឬប្រសិនបើពួកគេទើបតែចាប់ផ្ដើមតស៊ូនោះទេរឿងមួយដែលពួកគេមានដូចគ្នានោះគឺថាពួកគេត្រូវបានកំណត់ឲ្យចេញពីទីផ្សារជួលដោយសារតែថ្លៃជួលមានភាពអសង្ឃឹមនៅពេលដែលអ្នកបង្ហាញខ្លួនសម្រាប់ការទៅមើលផ្ទះសម្រាប់ជនទី40ហើយនៅមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ទៅមើលតើអ្នកធ្លាប់ឮពាក្យថាលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យ affordable housing ដែរឬទេពេលខ្លះវាត្រូវបានគេយល់ច្រឡំថាជាលំនៅឋានសង្គមប៉ុន្តែលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យគឺខុសគ្នាវាគឺជាកម្រិតនៃការឧបត្ថម្ភធនធានទាបជាងដែលវាប្រែប្រួលទៅតាមរដ្ឋនីមួយៗនិងកម្មវិធីនីមួយៗលោក Simon Newport នាយកប្រតិបត្តិនៃ Homes Victoria ពន្យល
10: ់ In the context we're talking about we talk about
6: នៅក្នុងបរិបទដែលយើងកំពុងនិយាយយើងនិយាយអំពីលំនៅឋានជួលដែលមានតម្លៃសមរម្យហើយវាពិតជាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងពិពណ៌នាថាជាចំណុចកណ្ដាលដែលបាត់បង់នៅក្នុងវិស័យលំនៅឋានដូច្នេះនៅពេលចាប់ផ្ដើមនៃប្រព័ន្ធលំនៅឋានអ្នកនឹងបានគ្រប់គ្រងដោយសេវាកម្មលំនៅឋានសម្រាប់ជនអនាថាដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅបន្ទាប់មកអ្នកនឹងមានលំនៅឋានសង្គមដែលជាលំនៅឋានសាធារណៈនិងសហគមន៍ហើយបន្ទាប់មកអ្នកមានលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យតែស្ថិតនៅចន្លោះទីផ្សារសង្គមនិងទីផ្សារឯកជនហើយវាមានទំនោរបំរើដល់មនុស្សដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបទៅមធ្យមការបញ្ចុះតម្លៃបើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្តង់ដារទីផ្សារថ្លៃជួលកន្លែងស្នាក់នៅត្រូវបានផ្ដល់ជូនដល់អ្នកដាក់ពាក្យសុំដែលមានសិទ្ធិទទួលបានតាមរយៈកម្មវិធីលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យលោក Newport ផ្ដល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅអំពីរបៀបដែលលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យដំណើរការនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ជាឧទាហរណ៍
10: Affordable housing is generally delivered at no more than
6: ជាទូទៅលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យត្រូវបានផ្ដល់ជូនក្នុងតម្លៃមិនលើសពី 75% នៃតម្លៃទីផ្សារជួលនោះទេឬក៏ 25% តិចជាងអ្វីដែលអ្នកនឹងបង់នៅលើទីផ្សារជាការពិតណាស់ភាពខុសគ្នាដ៏ធំមួយទៀតគឺលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យមិនចាំបាច់ដកចេញពីបញ្ជីរងចាំនោះទេដូច្នេះជាទូទៅផ្នែកលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យត្រូវបានដំណើរការដោយអ្នកផ្ដល់សេវាលំនៅឋានសហគមន៍ដូច្នេះអ្នកអាចដាក់ពាក្យបានដោយផ្ទាល់តាមរយៈអ្នកផ្ដល់សេវាលំនៅឋានសហគមន៍យើងមានគម្រោងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដែលយើងដំណើរការតាមរយៈ Homes Victoria ដែលអ្នកអាចដាក់ពាក្យបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអ្នកផ្ដល់សេវានីមួយៗនឹងមានវិធីផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ឲ្យអ្នកដាក់ពាក្យហើយវាអាស្រ័យទៅលើក្រុមដែលពួកគេបម្រើលោកអ្នកគួរតែតាក់ទងអាជ្ញាធរលំនៅឋាននៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានអំពីលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យនៅកន្លែងដែលលោកអ្នករស់នៅព្រោះកម្មវិធីនិងសិទ្ធិទទួលបានគឺមានភាពខុសគ្នានៅទូទាំងដែនសមត្ថកិច្ចកម្មវិធីលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យពិបាកតាមដានទិន្នន័យទូទាំងប្រទេសជាងប៉ុន្តែមានរបាយការណ៍លម្អិតអំពីកម្មវិធីលំនៅឋានសង្គមសម្រាប់រដ្ឋនិងដែនដីនីមួយៗយើងដឹងពីរូបភាពទិន្នន័យ

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: ត្រូវការជំនួយនោះមិនថាតែជំនួយលំនៅឋានប្រភេទណាដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកនោះទេអញ្ញាធម៌លំនៅឋានថ្នាក់រដ្ឋឬក៏ដែនដីរបស់អ្នកគឺជាចំណុចទំនាក់ទំនងដំបូងរបស់អ្នកសូមជួបជាមួយនឹងលោក Newport មកពី Homes Victoria ម្ដងទៀត
5: Community housing and public housing are actually
4: លំនៅឋានសហគមន៍និងលំនៅឋានសាធារណៈគឺជាផ្នែកពីរនៃប្រព័ន្ធតែមួយពួកវាមិនមែននៅទីនោះដើម្បីប្រគល់ប្រជែងគ្នាទេវាពិតជាត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាវាពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលមនុស្សយល់ថាมันមានច្រកទ្វារដែលខុសនោះទេពួកគេពិតជាអាចតាក់ទងតាមរយៈយន្តការផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនដើម្បីទទួលបាននៅជំនួយមួយចំនួនការយល់ដឹងពីរបៀបដែលផ្ដល់ជំនួយផ្នែកលំនៅឋានដំណើរការអាចជួយឲ្យអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តជាមួយនឹងព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងពេលវេលាដ៏លំបាកមួយលំនៅឋានសាធារណៈលំនៅឋានសហគមន៍និងលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យសុទ្ធតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធលំនៅឋានដ៏ទូលំទូលាយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីខណៈពេលដែលសិទ្ធិនឹងការទទួលបានសេវាកម្មមានភាពខុសគ្នានៅទូទាំងរដ្ឋនិងដែនដីនោះវាគ្មានច្រកទ្វារដែលខុសនោះទេអញ្ញាធម៌លំនៅឋាននៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកគឺជាកន្លែងដ៏ល្អបំផុតដើម្បីចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ព័ត៌មានជំនួយគាំទ្រនិងការណែនាំអំពីជំរើសដែលមានចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Zoe Tomaider សម្រាប់កម្មវិធី Australia Explain ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
6: ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត
4: ចាស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរបាយការណ៍នេះទៀតសោតគឺយើងមានជូនរួចហើយនៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរយើងចានោះគឺ sbs.com.au/ ខ្មែរនៅក្នុងវគ្គក្រោយលោកលោកស្រីនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍មួយទៀតនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពន្យល់ពីច្បាប់ជីវៈសន្តិសុខរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាពិសេសនោះគឺផ្ដោតទៅលើថាតើរបស់ឬក៏វត្ថុឬក៏ម្ហូបអាហារអ្វីខ្លះដែលលោកអ្នកអាចយកចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានមិនថាតាមផ្លូវទឹកឬក៏ផ្លូវអាកាសនោះទេចាស់ដូច្នេះសូមគុំតនអាអញ្ជើញទៅណាជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្ត
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: SBS Audio. ចុចស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងដែលអ្នកចូលចិត្ត
10: លោកជាអតារីយ៉ា準備好了嗎
11: SBS Chill
12: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
13: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it
14: SBS Hindi Uplabdh Garvata hai
15: Far from the partisan politics
9: ជាមួយនឹងព័ត៌មានជាង60ភាសាបទភ្លេងតម្រូវតាមចិត្តរបស់អ្នកនិង podcast ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កំពុងតែរងចាំអ្នក Download SBS Audio

0: ឬចូលទៅកាន់ sbs.com.au/audio ជាទូទៅកុយគឺជាចំណុចទំនាក់ទំនងដំបូងសម្រាប់មនុស្សម្នាដែលចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយមន្ត្រីកងកម្លាំងព្រំដែនអូស្ត្រាលី ABF បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅច្រកទ្វារដោយផ្ដោតទៅលើការរក្សាទំនិញហាមឃាត់មិនឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសនេះវិធានការសន្តិសុខជីវសាស្ត្រដ៏រឹងមាំរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តដើម្បីការពារបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងសហគមន៍ដែលមានតែមួយគត់របស់យើងមុនពេលអ្នកបិទវ៉ាលីរបស់អ្នកនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីអ្វីដែលអាចនិងមិនអាចឆ្លងកាត់ព្រំដែនបានហើយនឹងអ្វីដែលជាហានិភ័យសម្រាប់អ្នកបើអ្នកមិនអើពើចំពោះច្បាប់ជីវៈសន្តិសុខចាស់ច្បាប់ជីវៈសន្តិសុខរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាច្បាប់ដ៏តឹងរឹងបំផុតមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកហើយគឺសម្រាប់ហេតុផលល្អៗក្នុងនាមជាប្រទេសកោះមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចទប់ស្កាត់នៅសត្វល្អិតនិងជំងឺបានជាច្រើនប៉ុន្តែការការពារនោះគឺអាស្រ័យទៅលើការប្រុងប្រយ័ត្នមានបញ្ជីដ៏វែងនៃអាហារនិងរុក្ខជាតិដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីព្រោះវាអាចនាំមកនូវសត្វល្អិតនិងជំងឺមកឲ្យយើងដែលយើងអាចទប់ស្កាត់បានលោកស្រី Vicky Fisher គឺជាជំនួយការលេខាធិការគោលនយោបាយនិងប្រតិបត្តិការអ្នកធ្វើដំណើរនៃក្រសួងកសិកម្មនេសាទនិងព្រៃឈើ
1: Our biosecurity status on this great big island.
0: ស្ថានភាពជីវៈសន្តិសុខរបស់យើងនៅលើកោះដ៏ធំដ៏អស្ចារ្យនេះគឺពិតជាចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងសម្រាប់ផាសុកភាពសហគមន៍របស់យើងសម្រាប់ផលិតភាពកសិកម្មរបស់យើងនិងសម្រាប់បរិស្ថានដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងនិងប្រភេទសត្វដើមកំណើតដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងនោះហើយជាអ្វីដែលយើងកំពុងព្យាយាមការពារសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍របស់យើងនិងរបៀបរស់នៅរបស់យើងនិងបរិស្ថានរបស់យើងកសិកម្មជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទូទាំងប្រទេសច្បាប់សន្តិសុខជីវសាស្ត្រដ៏តឹងរ៉ឹងក៏ធានាថាប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបានដោយគ្មានសត្វល្អិតនិងជំងឺផងដែរនោះហើយជាមូលហេតុដែលនៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈយន្តហោះឬក៏នាវាទេសចរអ្នកដំណើរត្រូវតែបំពេញកាតអ្នកដំណើរចូល incoming passenger card វាគឺជាកាតដែលយើងទទួលបាននៅលើយន្តហោះឬនៅពេលយើងចូលទៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានតាមរយៈការឆ្លើយនៅសំណួរទាំងអស់នៅលើកាតនេះយើងកំពុងតែជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីកងកម្លាំងព្រំដែនអូស្ត្រាលីដែលហៅកាត់ថា ABF អំពីទំនិញហាមឃាត់ណាមួយដែលយើងអាចថាបាននាំយកមកឬសំបីតែយកមកដោយមិនបានដឹងខ្លួនក៏ដោយ
1: That yellow card the IPC or the incoming
0: កាតពណ៌លឿង IPC ឬក៏កាតអ្នកដំណើរចូលគឺជាឯកសារផ្លូវច្បាប់អ្នកកំពុងប្រកាសនៅលើឯកសារផ្លូវច្បាប់នោះថាតើអ្នកកំពុងយករបស់របរអាហារប្រភេទណាមួយចូលមកក្នុងឬក៏អត់ជាឧទាហរណ៍ដូច្នេះប្រហែលជាផលិតផលរុក្ខជាតិផលិតផលសត្វធូលីដីណាមួយដែលនៅលើស្បែកជើងកវែងរបស់អ្នកអាហារសម្ភារៈរុក្ខជាតិផលិតផលសត្វទាំងអស់ដែលហាក់ដូចជាគ្មានគ្រោះថ្នាក់គឺត្រូវតែប្រកាសចុះបើអ្នកកំពុងតែយកអាហារមកជាមួយចុះបើអ្នកមានស្បែកជើងប្រឡាក់ភក់ឬបានវេចខ្ចប់នៅអំណោយមួយចំនួនធំសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនោះចាស់ប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែនាំយកមកនៅអ្វីមួយដែលមានរាយការណ៍នៅលើកាតវាត្រូវតែប្រកាសនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកស្រី Fisher
1: The declaration then means that you go and see
0: សេចក្តីប្រកាសនេះមានន័យថាអ្នកត្រូវទៅជួបមន្ត្រីជីវៈសន្តិសុខដែលនឹងអាចវាយតម្លៃថាតើតំណែងទាំងនោះជាហានិភ័យសន្តិសុខជីវសាស្ត្រឬក៏អត់ឬថាតើវាអាចឆ្លងកាត់បានឬអត់ដូច្នេះមានរបស់មួយចំនួនដូចជាស្ករសូកូឡាឬក៏ស្ករគ្រាប់កែច្នៃដែលមិនមានហានិភ័យជីវៈសន្តិសុខនោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមិនប្រកាសទេគឺអ្នកត្រូវតែប្រកាសវាការប្រកាសរបស់មួយចំនួនមិនមែនមានន័យថាវានឹងត្រូវតែរឹបអូសដោយស្វ័យប្រវត្តិនោះទេក្នុងករណីជាច្រើនមន្ត្រីគ្រាន់តែវាយតម្លៃហានិភ័យហើយអនុញ្ញាតឲ្យរបស់ដែលមានសុវត្ថិភាពឆ្លងកាត់ទោះបីជាអ្នកពិបាកយល់អំពីការនេះក៏ដោយជំនួយអាចរកបានដើម្បីធានាថាអ្នកប្រកាសនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលោក Neil Singh អធិការស្ដីទីនៃ ABF មានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីជីវៈសន្តិសុខត្រៀមខ្លួនជួយដល់លោកអ្នក
2: The international passenger card comes in 48 different
0: ការដំណើរអន្តរជាតិមានជា48ភាសាផ្សេងៗគ្នាដូច្នេះយើងអាចផ្ដល់សេវាកម្មដល់មនុស្សម្នាមកពីគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយមន្ត្រីកងកម្លាំងព្រំដែនអូស្ត្រាលីមានវត្តមាននៅពេលដែលអ្នកមកដល់ជួរអន្តោប្រវេសន៍ហើយពួកគេអាចជួយអ្នកជាមួយនឹងកាតអ្នកដំណើរចូលរបស់អ្នកអ្នកធ្វើដំណើរដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ម្នាក់គឺអ្នកនាងអេលនីមូសេលូបានព្រមានថាវាគឺជារឿងសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវដឹងច្បាស់ពីអ្វីដែលត្រូវបានវេចខ្ចប់នៅក្នុងវ៉ាលីរបស់អ្នកនៅពេលឆ្លងកាត់គយមន្ត្រី ABF បានរកឃើញសាច់និងផលិតផលទឹកដោះគោដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងកាបូបរបស់នាងពួកគេខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងហើយខ្ញុំពិតជាភ័យខ្លាចណាស់ប៉ុន្តែដោយដែលបានកើតឡើងម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានដាក់របស់ទាំងនោះនៅនីតិចុងក្រោយដោយមិនឲ្យខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគេពីរឿងនោះដូច្នេះពួកគេបានរឹបអូសយករបស់ទាំងនោះហើយពួកគេបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅហើយក៏ព្រមានខ្ញុំពួកគេបាននិយាយថាតើអ្នកដឹងទេថាអ្នកអាចនឹងត្រូវពីនៃជាប្រាក់ឬក៏ជាប់គុកចំពោះរឿងនោះអ្នកនាងមូសេលូមានសំណាងណាស់កាលនោះហើយនោះគឺជាការព្រមានជាលើកដំបូងនិងជាលើកចុងក្រោយរបស់នាងបញ្ជីរបស់របរហាមឃាត់មានឡើងវែងដូច្នេះមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែយល់ពីអ្វីដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតនិងអ្វីដែលត្រូវតែប្រកាសនៅពេលចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេលោកស៊ីងមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើអ្នកមិនប្រកាសសូមប្រកាសវាពីព្រោះពេលខ្លះអ្វីដែលអ្នកគិតថាមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការនាំចូលមកអាចនាំឲ្យមានការផាកពិន័យច្រើនបំផុតការយករបស់របរដែលបង្កហានិភ័យសន្តិសុខដូចជាអាវុធគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់និងសម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់និងសម្បីតែវត្ថុមុតស្រួចត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវតែប្រកាស
2: But if it is something that's brought in such as a slingshot
0: ប៉ុន្តែប្រសិនបើវាគឺជាអ្វីមួយដែលត្រូវបានយកចូលមកដូចជាចំពីមកស៊ូហើយអ្នកមិនដឹងថាវាគឺជាវត្ថុហាមឃាត់នោះទេលុះត្រាតែវាត្រូវបានបិទបាំងនិងលាក់ទុកនៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់ដំណើរការសម្ភារយើងនឹងរកវិធីដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងផ្សេងគ្នាជាធម្មតាប្រសិនបើអ្នកមិនបានធ្វើអ្វីខុសដោយចេតនាទេនោះវត្ថុនោះនឹងត្រូវបានរឹបអូសពីអ្នកប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានបំណងលាក់វាដោយចេតនាពីយើងនោះជាក់ស្ដែងនឹងមានផលវិបាកបន្ថែមទៀតដែលអាចនាំទៅដល់គ្រប់ទីកន្លែងរាប់ចាប់ពីការរឹបអូសយកការជូនដំណឹងអំពីការរំលោភបំពានឬរហូតដល់ការជាប់ពន្ធនាគារការប្រកាសនៅអ្វីមួយដែលអ្នកមិនប្រកាសគឺអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីជីវៈសន្តិសុខវាយតម្លៃហានិភ័យនិងបង្ការការគំរាមកំហែងនៃប្រភេទសត្វដែលឈ្លានពានអ្នកនាង Fisher បានព្រមានថានៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានផាកពិន័យគឺជាពេលដែលអ្នកមិនបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសដោយស្មោះត្រង់នៅលើការអ្នកធ្វើដំណើរចូល
1: So if you turn up and you say I've got no food products in my
0: ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមកហើយអ្នកនិយាយថាខ្ញុំមិនមានផលិតផលអាហារនៅក្នុងកាបូបរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែមន្ត្រីសន្តិសុខជីវសាស្ត្រសួរអ្នកថាតើអ្នកប្រកាសទេហើយប្រសិនបើអ្នកនិយាយថាខ្ញុំគ្មានផលិតផលអាហារខ្ញុំគ្មានផលិតផលរុក្ខជាតិខ្ញុំគ្មានផលិតផលសត្វទេនោះប្រសិនបើកាបូបរបស់អ្នកត្រូវបានត្រួតពិនិត្យឬក៏ឆ្កែពិនិត្យមើលកាបូបរបស់អ្នកហើយយើងឃើញថាអ្នកពិតជាមានវានៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នកនោះជាពេលដែលមនុស្សត្រូវផាកពីនៃវាគឺនៅពេលដែលពួកគេមិនប្រកាសតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀតការពីនៃមិនមែនសម្រាប់ការនាំយករបស់ណាមួយចូលមកជាមួយនោះទេតែវាគឺជាការខកខានមិនបានប្រកាសវាថ្នាំជាទូទៅដូចជាថ្នាំអាស្ពីរីននិងប៉ារ៉ាសេតាមុលត្រូវបានអនុញ្ញាតប៉ុន្តែឱសថភាគច្រើនផ្សេងទៀតគួរតែត្រូវបានប្រកាសទោះបីវាត្រូវបានចេញលក់ដោយគ្មានវេជ្ជបញ្ជាក៏ដោយអ្នកនាងមូសេលូម្ដងទៀតខ្ញុំតែងតែប្រកាសថ្នាំទាំងអស់របស់ខ្ញុំអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគ្រូពេទ្យរបស់ខ្ញុំបានសរសេរលិខិតមួយអំពីមូលហេតុដែលខ្ញុំត្រូវការថ្នាំទាំងនោះដូច្នេះខ្ញុំអាចបង្ហាញវាបានប្រសិនបើពួកគេត្រូវការវាប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហាញថ្នាំទាំងអស់ពួកគេយល់ពីខ្ញុំខ្លាំងណាស់លោកស៊ីងបន្ថែមថាហើយប្រសិនបើអ្នកអាចយកលិខិតបញ្ជាក់វិជ្ជបណ្ឌិតទៅជាមួយអ្នកបាននោះវាធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវតែធ្វើនោះទេថ្នាំសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនជាបញ្ហានោះទេនៅពេលដែលចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដរាបណាអ្នករក្សាថ្នាំនៅក្នុងកញ្ចប់ដើមរបស់វាហើយអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យយកថ្នាំចូលមកជាមួយអ្នករហូតដល់ទៅ3ខែក្នុងពេលតែមួយ ការយល់ច្រឡំជាទូទៅមួយនោះគឺចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងអាចនាំយកចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយស្របច្បាប់តាមពិតទៅมันមានដែនកំណត់នោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយថាវិការណាមួយដែលលើសពី 10,000 ដុល្លារគឺត្រូវតែប្រកាសបន្ទាប់មកអ្នកនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ដំណើរការចុះបញ្ជីដ៏សាមញ្ញមួយគ្រឿងស្រវឹងនិងថ្នាំជក់ត្រូវបានកម្រិតត្រឹម250មីលីលីត្រចំពោះគ្រឿងស្រវឹងហើយបារី25ដើមឬក៏ថ្នាំជក់25ក្រាមក្នុងមនុស្សម្នាក់នេះរួមបញ្ចូលទាំងទំនិញមិនជាប់ពន្ធ duty free ណាមួយដែលអ្នកទិញនៅតាមផ្លូវពេលចូលមកលោកស៊ីងបន្ថែមថាច្បាប់ក៏អនុវត្តចំពោះតម្លៃនៃអំណោយដែលអ្នកនាំយកចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរ
2: You can bring in gifts and souvenirs. We don't want you to stop doing that.
0: អ្នកអាចយកអំណោយនិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មកជាមួយបានយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកឈប់ធ្វើបែបនោះទេយើងច្បាស់ជាចង់ឲ្យអ្នកយកអំណោយមកជូនក្រុមគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្តិនៅពេលអ្នកមកលេងពួកគេហើយជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់នោះអ្នកមានដែនកំណត់រហូតដល់ទៅ900ដុល្លារហើយអ្វីដែលមនុស្សគួរចងចាំគឺថារបស់របរផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ខ្លួនអ្នកដូចជាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងជាដើមគឺមិនរាប់ចូលនៅក្នុង900ដុល្លារនោះទេប្រសិនបើវាលើសពី900ដុល្លារអ្នកអាចត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះពន្ធនិងអាករបញ្ជីទំនិញហាមឃាត់ដ៏ទូលំទូលាយគឺអាចរកបាននៅលើគេហទំព័ររបស់កងកម្លាំងការពារព្រំដែនអូស្ត្រាលី Australian Border Force website ប្រសិនបើអ្នកមានការសង្ស័យសូមប្រកាសវាការបន្ថែមពេលវេលា 2-3 នាទីទៀតនៅឯអាកាសយានដ្ឋានគឺអាចជួយអ្នកឲ្យជៀសវាងការពិន័យនិងការពារបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងរបៀបរស់នៅរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះគឺចងក្រងឡើងដោយ Melissa Companion-E និង Susan Desai សម្រាប់កម្មវិធី Australian Explain ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
3: SBS ខ្មែរតាមវិទ្យុតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងតាមទូរស័ព្ទដៃ
0: ជាសម្រាប់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលចង់ចែករំលែករបាយការណ៍និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់ជីវៈសន្តិសុខជាពិសេសរបស់របរដែលលោកអ្នកអាចវិក្កយបយកចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននេះគឺយើងអាចស្វែងរកបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ SBS ខ្មែរនោះគឺ sbs.com.au/ ខ្មែរនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាវិញជាមួយនឹងរបាយការណ៍មួយទៀតនិយាយអំពីការអភិរក្សជីវៈចម្រុះពិសេសរបស់អូស្ត្រាលីវិញម្ដងតែនៅពេលនេះសូមជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនចា៎
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: SBS On Demand មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍និងរឿងកុនរាប់រយដែលអ្នកអាចទស្សនាបានដោយឥតគិតថ្លៃ ទស្សនានៅលើទូរស័ព្ទ Smart TV, Tablet ឬ Laptop របស់អ្នក Download SBS On Demand App ឬចូលទៅ website នៅថ្ងៃនេះពិភពនៃរឿងរ៉ាវជុំវិញពិភពលោកនៅលើ SBS World Movie ទស្សនា24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើប៉ុស្តិ៍លេខ32ឬលើ SBS On Demand ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនិងអ្វីដែលនឹងចាក់ផ្សាយនៅលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុ SBS សូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/guide យក sbs.com.au/ ខ្មែរជាគេហទំព័របើកដំបូងរបស់អ្នកទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗនីតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននិងការកំសាន្តនៅលើ sbs.com.au/ ខ្មែរចូលចិត្តស្ដាប់ SBS ខ្មែរមែនទេ? បន្តការសន្ទនានៅលើ Facebook Page របស់យើង ុច like និងចែករំលែកគំនិតយល់ឃើញរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាកន្លែងមួយនៅក្នុងចំណោមកន្លែងដែលមានជីវៈចម្រុះច្រើនបំផុតនៅលើភពផែនដីដែលជាជម្រករបស់សត្វព្រៃនិងប្រភេទរុក្ខជាតិដែលមិនឃើញមាននៅកន្លែងដទៃទៀតលើភពផែនដីនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ Australia Explain នៅវគ្គនេះលោកអ្នកនឹងរៀនសូត្រអំពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យជីវៈចម្រុះរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានលក្ខណៈពិសេសខ្លាំងការគម្រាមកំហែងដល់ជីវៈចម្រុះរបស់ប្រទេសនេះនិងរបៀបដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចជួយការពារវាក្នុងនាមជាទ្វីបកោះមួយភាពឯកោយូរអង្វែងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបង្កើតជាពិភពធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យមួយដោយជីវៈចម្រុះមិនត្រូវបានគេរកឃើញនៅកន្លែងផ្សេងទៀតឡើយនៅលើភពផែនដីនេះយ៉ាងណាក៏ដោយបរិស្ថានដ៏អស្ចារ្យនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធថនិកសត្វសត្វស្លាបនិងសត្វគ្មានឆ្អឹងខ្នងជាង 2,000 ប្រភេទកំពុងប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យនៃការផុតពូជហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីមានកំណត់ត្រាអាក្រក់បំផុតនៅលើពិភពលោកសម្រាប់ការផុតពូជរបស់ថនិកសត្វរួចទៅហើយមានសម្ពាធជាច្រើនដែលប៉ះពាល់ដល់សត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែក៏មានវិធីជាក់ស្ដែងដែលមនុស្សអាចជួយការពារជីវៈចម្រុះដ៏ពិសេសនេះបានផងដែរសាស្ត្រាចារ្យ Hugh Posingham សហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជីវៈចម្រុះនិងជាអនុប្រធាន BirdLife Australia មានប្រសាសន៍ថារុក្ខជាតិនិងសត្វរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជារុក្ខជាតិនិងសត្វដែលមានលក្ខណៈពិសេសបំផុតនៅលើភពផែនដី
8: And it's partly because Australia has been an isolated continent.
0: ហើយវាមួយផ្នែកដោយសារតែប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាទ្វីបឯកោអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយវាបានបែកចេញពីទ្វីបដទៃទៀតជាង50លានឆ្នាំមុនហើយជាឧទាហរណ៍សត្វ marsupial koalas kangaroo wombat numbat ជាច្រើនរបស់យើងហើយបន្តមករបស់ដូចជាថនិកសត្វដែលបន្តពូជដោយពងរបស់យើង monotrim platypus និងអេឆណាមិនត្រូវបានគេរកឃើញនៅកន្លែងផ្សេងទៀតទេនៅក្នុងពិភពលោកនេះស្ត្រីយាលកាញ៉ាអញ្ញាតជារានូរ៉ាងហ្កាលោកស្រីជេតប្រូមីឡូមកពី The Indigenous Desert Alliance ពន្យល់ថាសម្រាប់ប្រជាជនជនជាតិដើមដំបងអូស្ត្រាលីប្រទេសឬក៏ country គឺលើសពីដីធ្លីទៅទៀតវាគឺជាគ្រួសារវប្បធម៌និងអត្តសញ្ញាណ
9: Country holds our stories.
0: ប្រទេសមានរឿងរ៉ាវរបស់យើងសុបិនរបស់យើងដូនតារបស់យើងហើយកាតព្វកិច្ចទាំងនេះពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវបន្តអនុវត្តយើងមានកាតព្វកិច្ចថែរក្សារុក្ខជាតិនិងសត្វឲ្យបានត្រឹមត្រូវពួកវាគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធអាហារកុលសម្ព័ន្ធរឿងរ៉ាវរបស់យើងក្នុងសុបិននិងការបង្រៀនរបស់យើងដែលយើងនឹងបង្រៀនដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយប្រជាជនជនជាតិដើមអូស្ត្រាលី First Nationsបានរស់នៅក្បែរប្រភេទសត្វទាំងនេះអស់រយៈពេលរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមកហើយដោយបានអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅអំពីទឹកដីនិងចង្វាក់របស់វាយើងយល់ពីគំរូនៅពេលដែលពួកវាផ្លាស់ទីពេលដែលពួកវាបង្កាត់ពូជនិងពេលដែលពួកវាកំពុងលូតលាស់និងនៅពេលដែលមានអ្វីមួយមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិដែលមានលក្ខណៈពិសេសវាមិនមែនគ្រាន់តែដោយសារតែវាមានលក្ខណៈប្លែកនោះទេវាគឺជាផ្នែកមួយនៃយើងជាជនជាតិដើមភាគតិចសាស្ត្រាចារ្យ Posingham មានប្រសាសន៍ថាការអភិរក្សជីវៈចម្រុះដ៏ពិសេសរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមានសារៈសំខាន់មិនត្រឹមតែសម្រាប់សត្វព្រៃនិងប្រភេទរុក្ខជាតិដែលយើងរស់នៅជាមួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏សម្រាប់សុខភាពនិងវិបុលភាពរបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីទាំងអស់ផងដែរ
8: ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលមានសុខភាពល្អព្រៃឈើបឹងវាលស្មៅ
0: ទាំងនេះគឺជារបស់ដែលផ្ដល់សេវាកម្មសម្រាប់មនុស្សជាតិពួកវាផ្ដល់ខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធពួកវាកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយពួកវាគ្រប់គ្រងដល់ឧស្សាហកម្មសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនរបស់យើងឧទាហរណ៍ទេសចរនិងកសិកម្មជាអកុសលប្រសិនបើយើងបាត់បង់ប្រភេទសត្វមុខងារនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទាំងនោះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះដូច្នេះអត្ថប្រយោជន៍និងសេវាកម្មដែលពួកវាផ្ដល់ដល់យើងក្នុងនាមជាមនុស្សក៏ថយចុះផងដែរលោកស្រីប្រូមីឡូបានបញ្យល់ថាប្រភេទសត្វព្រៃមួយក្នុងចំណោមប្រភេទសត្វព្រៃដែលរងការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះគឺសត្វបង្គួយវាលខ្សាច់ Great Desert Skink ដែលមានសារៈសំខាន់ខាងវប្បធម៌ចំពោះជនជាតិដើមភាគតិច
9: Great Desert Skink or Jackaroo
8: សត្វបង្គួយវាលខ្សាច់ឬក៏ Jacura វាគឺជាបង្គួយពណ៌ទឹកក្រូចតូចមួយដែលរស់នៅក្រោមដីនៅក្នុងប្រព័ន្ធកាយរុងជាគ្រួសារហើយអ្វីដែលស្រស់ស្អាតអំពី Jacura គឺថាពួកវារស់នៅជាមួយគ្នាជាមួយគ្នាជាច្រើនចំនួនចែករំលែករុងតែមួយនិងមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកហើយសត្វប្រភេទនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីរបៀបដែលយើងនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចឲ្យតម្លៃដល់ក្រុមគ្រួសារសហគមន៍និងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រទេសនៅពេលដែលប្រភេទសត្វបាត់បង់វាមិនត្រឹមតែជាការបាត់បង់បរិស្ថានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាការបាត់បង់វប្បធម៌ផងដែរ
9: The knowledge connected to those species
8: ចំណេះដឹងដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រភេទសត្វទាំងនោះនឹងសាបរលាបទៅរឿងរ៉ាវការអនុវត្តនិងទំនាក់ទំនងនឹងចុះខ្សោយមានសភាសិនមួយនៅលើវាលខ្សាច់ថាប្រសិនបើប្រទេសមានសុខភាពល្អមនុស្សក៏មានសុខភាពល្អដែររុក្ខជាតិនិងសត្វជាច្រើនមិនរស់នៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកទេហើយយើងយល់ថាតុល្យភាពនោះទុនខ្សោយប៉ុណ្ណាប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែជួបប្រទះទៅនឹងវិបត្តិជីវៈចម្រុះធ្ងន់ធ្ងររួមទាំងការមានអត្រាផុតពូជរបស់ថនិកសត្វខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោកដែលបណ្ដាលមកពីផលប៉ះពាល់នៃសត្វមាំងសាសីឈ្លានពានដូចជាកញ្ជ្រោងនិងឆ្មាព្រៃការបំផ្លាញជម្រកនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដោយដែលសាស្ត្រាចារ្យ Posingham ពន្យល់
10: Australia probably has over half a million.
8: ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រហែលជាមានប្រភេទសត្វផ្សេងៗគ្នាជាងកន្លះលានប្រភេទដែលភាគច្រើនមិនធ្លាប់ត្រូវបានពិពណ៌នានៅឡើយទេប៉ុន្តែក្នុងចំណោមប្រភេទសត្វដែលយើងស្គាល់ច្បាស់យើងដឹងថាមានប្រភេទសត្វចំនួន 2,000 ប្រភេទកំពុងរងការគំរាមកំហែងនៃការផុតពូជហើយតាមពិតទៅជាអកុសលចាប់តាំងពីឧស្សាហកម្មនីយកម្មក្នុងរយៈពេល250ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបាត់បង់ប្រភេទសត្វច្រើនជាង100ដងនៃអ្វីដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអត្រាធម្មតាជាការពិតណាស់ប្រសិនបើយើងមិនបញ្ឈប់ការផុតពូជទេយើងអាចបាត់បង់ប្រភេទសត្វរបស់យើងស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលក្នុងរយៈពេល200ឬក៏300ឆ្នាំខាងមុខលោក Kate Brady គឺជាប្រធានអង្គការ Gondwana Link LTD ដែលជាអង្គការអភិរក្សមួយនៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចដែលកំពុងធ្វើការដើម្បីភ្ជាប់ឡើងវិញនៅជម្រកសត្វជាង 1,000 គីឡូម៉ែត្រនៅភាគនិរតីនៃរដ្ឋនេះ
11: It's a tragedy that my kids can't camp out.
8: វាគឺជាសោកនាដកម្មមួយដែលកូនៗរបស់ខ្ញុំមិនអាចចេញទៅបោះតង់ដោយមនុស្សចាស់ចាស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយជាមួយហើយមានភ្នែកនៅជុំវិញជំរំភ្លើងរបស់ពួកគេដោយសារតែសត្វព្រៃជាច្រើនដែលយើងធ្លាប់មានយើងដឹងថាការបាត់បង់ទំនុកសត្វគឺជាបញ្ហាធំមួយប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមដឹងថាវិបត្តិផុតពូជមានទំហំធំធេងប៉ុណ្ណាសម្រាប់រុក្ខជាតិមួយចំនួនដែលត្រូវបានបំផ្លាញដែលយើងមិនដែលឃើញសាស្ត្រាចារ្យ Posingham មានប្រសាសន៍ថាការគំរាមកំហែងធំធំចំនួន3កំពុងជំរុញឲ្យបាត់បង់ជីវៈចម្រុះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយចាប់ផ្ដើមពីការបំផ្លាញជម្រកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនិងកសិកម្ម
10: Species, if they lose their habitats, their population.
8: ប្រភេទសត្វប្រសិនបើពួកវាបាត់បង់ជម្រករបស់ពួកវាចំនួនពួកវានឹងថយចុះហើយពួកវានឹងឈានទៅរកការផុតពូជដោយយឺតៗមូលហេតុធំទី2នៃការផុតពូជនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺប្រភេទសត្វដែលឈ្លានពានដូច្នេះយើងបានណែនាំកញ្ជ្រោងឆ្មាសត្វក្តាន់ប្រភេទស្មៅឈ្លានពានជាច្រើនប្រភេទនិងជំងឺមួយចំនួនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ជាការគំរាមកំហែងថ្មីមួយចំពោះជីវៈចម្រុះរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបានធ្វើឲ្យទ្វីបអូស្ត្រាលីឡើងកម្ដៅ 1.5% រួចទៅហើយនោះប្រភេទសត្វជាច្រើននឹងមិនអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពកើននិងការកើនឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍មហន្តរាយដូចជាអគ្គីភ័យទឹកជំនន់និងអាចថាជាព្យុះស៊ីក្លូននោះទេដោយដែលលោក Brady បានពន្យល់ការបែកបាក់នៃទីជម្រករួមផ្សំជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់នៃដំណើរការគម្រាមកំហែងផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើឲ្យសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិអូស្ត្រាលីជាច្រើនប្រភេទស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់
11: We keep talking about threats to our wildlife.
8: យើងបន្តនិយាយអំពីការគំរាមកំហែងដល់សត្វព្រៃរបស់យើងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងកំពុងដោះស្រាយនៅពេលនេះគឺការវាយប្រហារភ្លាមៗយើងបានយកប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដ៏អស្ចារ្យដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅទីនេះហើយដាក់វាទៅក្នុងហបៅតូចៗដែលយើងហៅថាជាតំបន់អភិរក្សហើយមិនអាចគ្រប់គ្រងបានការវាយប្រហារជាមូលដ្ឋានគឺថាយើងបានបញ្ឈប់សមត្ថភាពរបស់សត្វព្រៃនិងជំរងភាគច្រើនក្នុងការធ្វើអន្តរកម្មហើយនោះដកហូតភាពធន់របស់ពួកវាចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលអាកាសធាតុកំពុងផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែជាមូលដ្ឋានយើងបានបំបែកប្រព័ន្ធនេះទៅជាផ្នែកតូចៗហើយវាមិនមានន័យថាដំណើរការជាផ្នែកតូចៗទេ ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាអាចជួយការពារសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននេះបើតាមសាស្ត្រាចារ្យ Paul Singham
10: You may decide to join a conservation group a local group
8: អ្នកអាចសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយក្រុមអភិរក្សមួយក្រុមក្នុងតំបន់នៅក្នុងភូមិស្រុករបស់អ្នកហើយសូម្បីតែនៅក្នុងសួនច្បារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក៏ដោយអ្នកអាចដាំដើមឈើនិងគំពីតឈើក្នុងស្រុកនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានចន្លោះហើយនៅពេលដែលអ្នកបានដឹងអំពីការបាត់បង់ដ៏សោកសៅនៃការផុតពូជទាំងអស់នេះចំពោះវប្បធម៌និងសុខភាពរបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីគឺត្រូវនិយាយជាមួយអ្នកនយោបាយក្នុងស្រុកហើយគ្រាន់តែបង្ហាញពីក្តីបារម្ភរបស់អ្នកអំពីការបាត់បង់រុក្ខជាតិនិងសត្វរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនថាតាមរយៈក្រមសហគមន៍ក្នុងស្រុកឬអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញផ្នែកបរិស្ថាននោះទេមានវិធីជាច្រើនដែលមនុស្សម្នាអាចចូលរួមនៅក្នុងការអភិរក្សដោយដែលលោក Brady បានពន្យល
11: ់ Our program is fundamentally about achieving
8: កម្មវិធីរបស់យើងជាមូលដ្ឋានគឺស្ដីអំពីការសម្រេចបាននូវការកែលម្អយ៉ាងខ្លាំងនៃសុខភាពអេកូឡូស៊ីក្នុងទ្រង់ទ្រីធំប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំបែបនេះគឺបង្កើតឡើងតែពីការផ្លាស់ប្ដូរតូចៗជាច្រើនដែលកើតឡើងរួមគ្នាដោយសមហេតុផលហើយការផ្លាស់ប្ដូរតូចៗនីមួយៗត្រូវតែជំរុញដោយបុគ្គលឬក៏ក្រុមបុគ្គលមិនថាជាមនុស្សដែលមានដីទំហំ5ហិកតាដែលអាចស្វាគមន៍សត្វព្រៃត្រឡប់មកកាន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេវិញឬក៏ក្រុមវិនិយោគិនដែលអាចវិនិយោគប្រាក់ដ៏មានអត្ថន័យដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេយើងម្នាក់ៗអាចរកឃើញអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាលោកស្រីប្រូមីឡូមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាចៃរំលែកការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការថែទាំប្រទេសដែលពួកគេរស់នៅ
9: Can start with something as simple as learning whose country you're on.
8: វាអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងអ្វីដែលសាមញ្ញៗដូចជាការសិក្សាថាអ្នកកំពុងរស់នៅប្រទេសណាហើយស្ដាប់និងគោរពចំណេះដឹងក្នុងស្រុកអ្នកអាចគ្រប់គ្រងការងារអភិរក្សដែលដឹកនាំដោយជនជាតិដើមភាគតិចនិងកម្មវិធីអ្នកអភិរក្សហើយនៅពេលដែលសហគមន៍កំពុងមកជួបជុំគ្នាហើយពួកគេកំពុងស្ដាប់រៀននិងទទួលខុសត្រូវយើងកំពុងការពារកន្លែងដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាពិសេសហើយវាគឺជារឿងសំខាន់មិនត្រឹមតែសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថាប្រសិនបើយើងមើលថែប្រទេសនឹងមើលថែយើងចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Phil Chusek សម្រាប់កម្មវិធី Australian Explained និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
3: SBS ខ្មែរចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់យើងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook
8: ចាស់ហើយនៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីឡៅដាណេវិញម្ដងដែលអ្នកស្រីនឹងមានបទសម្ភាសន៍មួយមកជម្រាបជូនលោកអ្នកជាមួយនឹងអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តថាតើវាមានសារៈសំខាន់និងផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចាស់ដូច្នេះខ្ញុំតន់អាចអញ្ជើញទៅណាជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្ត
12: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, I'm gonna quit, I've given up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: នាំមកជូនលោកអ្នកនៅពិភពរឿងលក្ខណ៍ដែលឈ្នះពានរង្វាន់កីឡាអន្តរជាតិនិងភាពយន្តឯកសារដែលប្រកួតប្រជែងនិងជំរុញចិត្តទស្សនា SBS នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ30និង SBS Viceland នៅលើប៉ុស្តិ៍លេខ31 SBS On Demand មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍និងរឿងកុនរាប់រយដែលអ្នកអាចទស្សនាបានដោយឥតគិតថ្លៃទស្សនានៅលើទូរស័ព្ទ Smart TV Tablet ឬ Laptop របស់អ្នក Download SBS On Demand App ឬចូលទៅ website នៅថ្ងៃនេះរឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យនៅលើទូរស័ព្ទដៃដោយឥតគិតថ្លៃចូលទៅកាន់ sbs.com.au/khmer ឬ download SBS Audio App ឥឡូវនេះដ download កម្មវិធី SBS Audio App នៅថ្ងៃនេះហើយចាប់ផ្ដើមស្ដាប់រាល់កម្មវិធីដែលអ្នកចូលចិត្តទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះនៅលើ App Store ឬ Google Play
13: ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ SBS ខ្មែរជាទីមេត្រីចា៎ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងការទទួលស្គាល់នៅតម្លៃនៃការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់អ្នកធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តគ្រប់រូបហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងមកជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងដែលរស់នៅទីក្រុងមែលប៊ននិងបានស្ដាប់អំពីពិសោធន៍របស់ពួកគាត់នៅក្នុងកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តកន្លងមកតើមូលហេតុអ្វីទៅដែលនាំឲ្យពួកគាត់ធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តច្រើនលើកច្រើនសារហើយអ្នកខ្លះក៏ធ្វើរយៈពេលយូរឆ្នាំទៀតផងស្របពេលដែលខ្លួនឯងកំពុងតែមានកិច្ចការងារពេញម៉ោងក៏ពិតមែនក៏នៅតែឆ្លៀតពេលវេលានៅក្នុងកិច្ចការងារសហគមន៍តើក៏ប្រហែលផលអ្វីយើងនឹងមកជួបជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ជាដំបូងនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅលោកអ៊ំប៊ុនសុងចា៎ជម្រាបសួរលោកអ៊ំ
14: បាទបាទជម្រាបសួរ
13: សុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះលោកអ៊ំ
14: ហ្នឹងហើយសុខសប្បាយ
13: ចាអរគុណណាស់ចំពោះការផ្ដល់ពេលវេលាមកជូន SBS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ៊ំចាលោកអ៊ំចង់ជម្រាបសួរទៅលោកអ៊ំថាតើកន្លងមកនេះលោកអ៊ំបានធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាដែរលោកអ៊ំចា
14: អូខ្ញុំបាទបាទសូមណាស់ខ្ញុំពីឆ្នាំហ្នឹងហើយ
13: ចាតើកិច្ចការងារកន្លងមកលោកអ៊ំធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តមានរូបភាពបែបណាខ្លះទៅលោកអ៊ំចាដូចជាចូលរួមសកម្មភាពអ្វីខ្លះទៅចា
14: ចូលរួមលោកមនុស្សចាស់នៅសមាគមខ្មែរនិងជួនកាលពេលមានអូស្ត្រាលៀន clean up ដែរ
13: ចាលោកអ៊ំក៏ទៅចូលរួមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការចូលរួមរើសសម្រាមដើម្បីសម្អាតបរិស្ថានផ្សេងៗអីចឹងទៅលោកអ៊ំចាសោះសម្រាប់កម្មវិធីនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរយើងវិញដូចជាការប្រពៃពិធីអីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅលោកអ៊ំបានទៅចូលរួមជាអ្នកជួយរៀបចំកម្មវិធីអីដែរឬយ៉ាងណាដែរចា
14: ហើយបានចូលជួយខ្លះដែរបាទ
13: ចាអរគុណច្រើនណាស់លោកអ៊ំសម្រាប់លោកអ៊ំតើលោកអ៊ំយល់ថាការងារស្ម័គ្រចិត្តសំខាន់ដែរឬទេចា
14: ខ្ញុំយល់ថាសំខាន់ព្រោះប្រជាជនយើងបានមករស់នៅប្រទេសនេះវាសត្វសំឡាងបងយើងហើយយើងត្រូវតែជួយធ្វើការប្រទេសនេះខ្លះដើម្បីឲ្យបានជួយតបស្នងតគុណទៅវិញ
13: ចាអរគុណច្រើនណាស់លោកអ៊ំតើលោកអ៊ំកន្លងមកនេះពេលដែលលោកអ៊ំធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តតើលោកអ៊ំទទួលបានជាចំណេះដឹងឬក៏ទទួលបានបទពិសោធន៍អីថ្មីថ្មីដែរឬទេចា
14: ពេលធ្វើការងារខ្ញុំទទួលបានដូចជាធ្វើចិត្តយើងសប្បាយចិត្តបានធ្វើការជួយអីជួយសម្អាតជួយអីយ៉ាងណាធ្វើឲ្យចិត្តយើងសប្បាយរីករាយ
13: អរគុណខ្លាំងណាស់លោកអ៊ំចាសម្រាប់លោកអ៊ំគឺលោកអ៊ំយល់ថាកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺសំខាន់ចាតើលោកអ៊ំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាចូលរួមកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តដែរឬទេចា
14: បាទហ្នឹងហើយខ្ញុំសំណូមពរឲ្យអ្នកណាដែលមានពេលវេលាចូលរួមលេងការងារស្ម័គ្រចិត្តឲ្យបានច្រើន
13: ចាអរគុណច្រើនណាស់លោកអ៊ំចានាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកអ៊ំតាប៉ានីសិនចាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតលោកអ៊ំចា
14: ជម្រាបលា
13: ចាសូមជូនពរឲ្យលោកអ៊ំសុខភាពល្អសំណាងល្អចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបន្តទៅទៀតនេះយើងមកជួបជាមួយនឹងយុវតីដែលជាយុវតីនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែររបស់យើងហើយកំពុងតែរស់នៅទីក្រុងមែលប៊នចាយើងមកជួបជាមួយនឹងយុវតីរបស់យើងទាំងពីរនាក់គឺសៀងអឺហើយនិងវតីថាតើពួកគាត់គិតបែបណាយល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះការងារស្ម័គ្រចិត្តទៅពួកគាត់ចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនកន្លងមកនេះចូលរួមកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរនិងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗដែលមិនទោះមិនមែនជាកិច្ចការងាររបស់សហគមន៍ខ្មែរក៏ដោយចាជម្រាបសួរវតីសាំងអឺ
15: ចាជម្រាបសួរបងសុខសប្បាយបង
13: ចាបងសុខសប្បាយធម្មតាទេចាខាងប្អូនទាំងពីរវិញសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរចាសុ
15: ខសប្បាយដូចគ្នាបង
13: ចាអរគុណអ្នកទាំងពីរចំពោះការផ្ដល់ពេលវេលាជូនមកខាងសារព័ត៌មាន SBS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាដោយបានជម្រាបប្អូនអញ្ចឹងចង់ដឹងពីបទពិសោធន៍របស់ប្អូនទាំងពីរហើយជាដំបូងនេះចង់សួរតើសង្អើមុនថាសង្អើធ្លាប់បានធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តអ្វីខ្លះដែរតាំងពីមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះចា
15: ធ្លាប់ចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍ដូចជាបង្កើតកម្មវិធីពវិវត្តន៍ខ្មែរហើយនឹងកម្មវិធីសង្គ្រាមពីរលើកទាំងពីរលើក
13: ចាចុះចំណាយវតីវិញចាវតី
15: ខ្ញុំដូចគ្នាបង
13: ចាហើយក្រៃតាពីកម្មវិធីដូចសៀងអិនហ្នឹងវតីរៀននៅសាលារដ្ឋរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះតើនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់សាលាហ្នឹងវតីធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តអ្វីដែរឬទេចា
15: ធ្លាប់បងតាខ្ញុំធ្លាប់ក ការមករៀននៅអូស្ត្រាលីដំបូងកាលឆ្នាំ2018ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលសាលា train ឧទាហរណ៍គេវឹកហាត់អង់គ្លេសយ៉ាងដើម្បី ready to ទៅ high school អញ្ចឹងបងខ្ញុំស្រាប់ជួយដោយរបៀបទៅអញ្ចឹងទៅជួយខាង recycling classខាងដូចជាមាន activity ផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតដែលយើងអាចទទួលបានពេល lunch time 40 នាទី1ម៉ោងអីអញ្ចឹងបងយើងទៅលេងអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងធ្វើអីចង់ទៅយើងទៅចូលរួម activity ផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងសាលាទៅជួយនៅ library ទៅជួយនៅ club ផ្សេងផ្សេងគេមាន activity club អីអញ្ចឹង
13: ចាជួយសកម្មតែគេស្ដាប់មើលទៅគឺចូលរួមច្រើនណាស់ទាំងកម្មវិធីនៅក្នុងសាលានិងកម្មវិធីនៅក្រៅសាលាចាបងទាំងពីរដំបងដែលបងបានឃើញគឺប្អូនបានធ្វើកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរគឺកម្មវិធីទិវាវប្បធម៌ខ្មែរនឹងដែរការនឹងប្អូនបានស្ម័គ្រចិត្តជាតួអប្សរាហើយក្រៅតែពីកិច្ចការងារដែលតួជានារីអប្សរាហ្នឹងក៏ធ្វើកិច្ចការងារខាងក្រៅនឹងច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានសម្រាប់ប្អូនការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺចំណាយពេលវេលាច្រើនណាស់បើសិនជាប្អូនទៅធ្វើកិច្ចការងារសម្រាប់រកថវិកាក៏បានច្រើនដែរតើចំណុចអ្វីទៅដែលជំរុញឲ្យប្អូនព្យាយាមឆ្លៀតពេលវេលាមកជួយបើទោះបីជាកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងមិនបានទទួលថវិកាក៏ដោយចាឥឡូវសំណួរនេះចាំសួរទៅសៀងអឺចាសៀងអឺអាចឆ្លើយមកមុនចា
15: តែសារតែខ្ញុំយល់ឃើញថាដូចថានៅក្នុងសហគមន៍យើងហ្នឹងมันមានមនុស្សច្រើនទេដែលអាចជួយក្នុងការងារនឹងបានច្រើនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំចង់មានចំណែកមួយដែលអាចចូលរួមក្នុងដំណើរការកម្មវិធីនឹងទៅបានដោយទាំងមិនថាពេលវេលាមិនថាអ្វីផ្សេងផ្សេងនេះបើសិនជាអាចជាពួកខ្ញុំមានចំណាយមួយក្នុងចូលរួមក្នុងសហគមន៍នឹងបានខ្ញុំនឹងចំណាយពេលវេលាចូលរួម
9: ហើយនិយាយនឹង
15: ហើយនឹងរីករាយនឹងចូលរួមដោយមិនគិតថាអូននឹងបានអ្វីមកវិញឲ្យតែមានឲ្យតែជួយអ្វីដែលអាចជួយក្នុងសហគមន៍យើងបានចំណាយតិចច្រើនក្អីច្រើនក្ដោយតិចក្ដោយគឺខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តនឹងមានចំណាយមួយនៅក្នុងការចូលរួម
13: ចាបច្ចេកល្អខ្លាំងណាស់គិតទៅអ្នកទាំងពីរគឺសកម្មខ្លាំងចាខ្ញុំបានឃើញតែអ្នកទាំងពីរសកម្មខ្លាំងហើយខ្ញុំគិតថាចម្លើយនេះក៏មិនខុសពីវតីដែរចាវតីក៏ប្រហាក់ប្រហែលនឹងគ្នានឹងដែរអញ្ចឹងវតីបងសូមភ្ជាប់ទៅសំណួរបន្តតែម្ដងថាចុះសម្រាប់ការដែលចំណាយពេលវេលាដោយសៀងអើបានរៀបរាប់ដែរវតីក្នុងនោះក៏មានការគិតដូចគ្នាដែរតើវតីគិតថាវាចាំបាច់ទេហើយវតីរៀនបានច្រើនទេពីកិច្ចការងារទាំងអស់នោះចា
15: បាទចាខ្ញុំគិតថាកិច្ចការនឹងចាំបាច់បងទោះបីជាដូចលោកយាយថាពួកខ្ញុំក្មេងៗអញ្ចឹងអាចនឹងយកពេលវេលាទៅធ្វើអីផ្សេងជួនកាលអាចមើលម្លងនឹងអាតិចតិចតិចតិចដូចជាការងារ volunteer ដូចអីអញ្ចឹងណាបងខ្ញុំគិតថាវ័យប៉ុនខ្ញុំនឹងអាចនឹងមើលម្លងអាហ្នឹងច្រើនតាមគំនិតខ្ញុំគឺអាហ្នឹងគឺវាពិតជាចាំបាច់ណាស់ទី1ទោះបីជាយើងអត់បានថវិកាឲ្យទាំងចំណាយពេលវេលាអីអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែវាពីនៅយើងហ្នឹងចូលសង្គមគេចោះថាសង្គមយើងឥឡូវដល់ណាហើយឬមួយក៏ផ្លាស់ប្ដូរគំនិតផ្សេងផ្សេងដែលឲ្យយើងរៀនសូត្រពីអ្នកជុំវិញខ្លួនពីអ្នកដទៃដែលគេចែកចម្លែកបទពិសោធន៍ទៅដែលយើងអាចយកមកធ្វើជាមេរៀនបានណាបង
13: ចាពិតជាល្អមែនទែនកន្លងមកនេះវតីខ្លួនឯងតើវតីបានជាចំណុចអីមួយដែលវតីគិតថារៀនបានច្រើនប៉ុន្តែអាចលើកយកចំណុចមួយដែលវតីបានផ្លាស់ប្ដូរការគិតឬក៏អាចថាទទួលជាមេរៀនថ្មីនៅពេលដែលធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនឹងដែរទេចា
15: ចាបងមានដែរចំណុចមួយដែលខ្ញុំគាត់សង្កត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំស្គាល់យុវជនយុវតីខ្មែរនឹងច្រើនដែលអាយុតាគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំគុំបានចូលស្ម័គ្រចិត្តក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងក្រុមក្នុងក្រុមយុវជនយើងហ្នឹងទេគឺខ្ញុំអត់ទៅស្គាល់ណាគេបងនិយាយថាយើងនៅតែផ្ទះអញ្ចឹងគឺថាយើងអត់វាអត់មានស្អីថ្មីសម្រាប់យើងបងបើសិនជាយើងចេញទៅក្រៅយើងជួបគេកាន់តែច្រើនអីចឹងទៅក៏វាអាចជាប្រយោជន៍ដល់យើងណាស់ហើយណាមួយយើងស្គាល់គេកាន់តែច្រើនណាមិនគេហៅ networking ណាបង
13: ចា
15: ជាអាចផលប្រយោជន៍យើងទៅថ្ងៃអនាគតឬមួយក៏បច្ចុប្បន្នហើយនឹងបច្ចុប្បន្នផងដែរ
13: ចាល្អមែនតើចាខ្ញុំក៏មើលឃើញថាវាពិតជាសំខាន់បែបហ្នឹងមែនចាជាការពិតណាស់ពេលយើងមកដល់នៅស្រុកនេះបើទោះបីជាប្រទេសអភិវឌ្ឍតែប្រសិនបើយើងអត់បានទៅធ្វើកិច្ចការងាររួមគ្នាទេយើងអត់បានស្គាល់គ្នាទេព្រោះមនុស្សអ្នករវល់ខ្លាំងមែនតើចា
15: ចង់បន្ថែមមួយទៀតបងមួយវិញទៀតពេលដែលយើងធ្វើការងារជាក្រុមយើងកាន់តែយល់ពីស្មារតីក្រុមយើងចេះសហការគ្នាបានកាន់តែយល់បានកាន់តែច្រើនយើងយល់គ្នាបានកាន់តែច្រើនណា
9: ចាខ្ញុំសូមបន្ថែមមួយទៀតបងហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំកើនដូចអាប់ teamwork skill ឡាបង
16: พิมบอกเกียร์นักการจราค่ะพิมบอกเกียร์นักเจ็ดก็ปัจจัยสำคัญคลังอ่ะสำหรับยืนคือตัวเบจิตเตอร์ไงขอเธอกายไม่คือต่อจะมีพิมบอกนั่ง
13: จ้าปัจจัยตรำตรานะจ้าเอาก็เนี่ยตั้งปีเหม็นแต้นจ้าสำนุนประตอติดนี่จังสู่ตะปอนปอนตาปอนปอนมีสำนุนโปไว้ให้รู้ก่อนมีกลุ่มนัดเอาไว้จังเลิกลางตือดักเตือนสมาร์ตได้อยู่ไปจนเตี้ยได้เหมือนตอนเมื่อเครื่องยังปีดำไหลในการเงินสมาร์ตจันนี่จ้าสมจริง
16: จากบองยมียนมาจนน้อยคือโดยยมปัจจัยที่ทางดาวจังท้าเพื่อฉอนคือเมียนอยู่ประจนอยู่ใจฉอนได้ไวปนปนนั่งคือเกเพื่อฉอนตายเงื่อมหลงการเงียบหลังที่นั่งจะท้าวิอัตมาท้าวิกาให้เวียฉนายเป็นเพื่อจังเตอร์เกเพื่อฉอนเกอเวนลุกนั่งอ่านนั่งบองนั่งอ่านคือที่นั่งตายตามปัจจัยยังอัดจอดนั่งไงตาไปยังบานโจรวมบานนั่งไอ้ห้าวซื้อเมื่อรำตาเบียยังมีมรดกเพียบจำพวกคนไอ้เฮ้ยถ้าเบียบ่งเรียนในยังมันฉลาดเจ็ดคือเมเรียนทำไมมาหลอกเขาหลับรอผมหลับเนี่ยไปยังเรียนปีบอติสาวเจ้ให้ตัวยังก็ตัวใจเหมือนบอติสาวยังทำเหมือนจะงั้นอ่ะบ่งจะเลอปัญหาไอ้มวยให้ยืมร่วมทีมเบิร์กยืมร่วมเต้คือเบียไปยันยังเปลี่ยนพวกยังมันฉอนให้ผู้ยมปจีออกคนดอลอากาศนั่งให้นั่งกระทาวีเบียนั่งช่วยไปจ่าดอกผู้ยมตั้งไงขอเตี้ยตา
13: จ้าปจีออกนะจ้าสำหรับเสียงเอวิ้งเสียงเอเมนไว้ชื่อสาจงกล้าวจ้า
16: สมัยยมบ้องยมกระทาสมัยอยู่จนได้อายุตำนาตำนาผู้ยมนั่งกู้แต่โจรวมขนมการวิธีไอ้กระดาษแต่สมัยจัดหวยไปได้ยังโจรวมเต้ยังประกาศเจอดังท่าโอ้ยังถือมีตำแหน่งตำแหน่งแบบนั้นขนมกรมการเงียบหวยยังเฟอร์การเงียบจิตกรมยังหนึ่งโยลปิดมาได้กรมโดยยมเลือกลางปิดมนต์จังยังหนึ่งโยลปิดเงียบบานกันแต่ชราเป็นแต่ยังโรคการเงียบยังไงอ่ะนะกดติดยังประกาศที่ย้อนหนังหมาพลายจมูกหนังการเงียบยังเปิดประกาศเอง
13: จ้าเราเอาเหมือนเต้นจ้าปัจจัยความตรองในกำหนดปอนปอนต่างปีครั้งนะจ้าเอาคุณมาเอาติดจับบุกกลับดับไปไปเรียนมาจูน SPX มาในขนมทั้งนี้จ้าสมจูนปอนปอนเอาจุดตัวบานในจุกใจหายยึงก็สังคมทานดังจุกนี่ในขนมการเมืองบาสหกุมยึงติดในขนมการทวีกิการเงินสมัครจัดนี่จ้า
16: จ้าจ้าจ้าเอาคนโดยเชียบอง
13: จ้าจุ่มเรียบเรีย
16: จ้าจ้าจุ่มเรียบเรียอง
13: ประมาจิตติกรมโลกเนี่ยเติบตาเป็นจ้ำในการสตาร์ทอมปีปีสาวตระบบบองปอนในขนมสหกุมขมาเมลบอนแต่ต้องตั้งนั่งปีสาวในการเงินสมัครจัดระบบโปเกย์สมอกุลสมจมิบเลีย
17: ជាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយពិសេសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ SBS ខ្មែរយើងទាំងអស់ដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតមកមិនថាលោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈរលកធាតុអាកាសនៅលើវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ស្ដាប់តាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន sbs.com.au/khmer ឬក៏ស្ដាប់នៅលើកម្មវិធី SPS Audio App ក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រយើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ SPS ខ្មែរទាំងអស់កម្មវិធីយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនៅក្នុងការផ្សាយលើក្រោយទៀតគឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដារអូស្ត្រាលីខាងកើតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំហៃសុផារនីនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា